Bəli, Qodari, necə dəngə işmərə deyə sandın. Və dəngə qodarkən, dəngə qodarkən, sıtran mayə, çın mayə, sıtran həyə, sıtran həyə, pəşəvi dəngə həyə. An dəngə istran həyə. Sıtran həyəm, pəşəvi istran həyəm, bəd gərin dəngə kəyəm, və dəngə iş qodarkən.